Splendor paterne gloriae, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, mi cansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriae, patrem potentis gratiae, culpam relegit lubri.

Deus, Donna gerenti gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

tusti esic transeat, pudor sit ut diluculum, vites velut merities, crepusculum mens nesciat. Aurora cursus proveit, aurora totus prodeat, in patre totus filius, et totus in

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Sanctum Spiritus, ordine sanctum, sanctum et sanctum.